Mən aşıq göz izi var, kebabda köz izi var. Sənə yadlar baxıbdı, üzündə göz izi var.

Müzik aletlerimiz. Tar. Simli alet olan tarın tarixi çox qədimdir. Çalğı aləti üç hissədən ibarətdir. Çanaq, qol və kəllə. Çanaq hissəsi tut, qol və kəllə hissəsi qoz ağaclarından hazırlanır.

müfəttişliklərin məmurları küçələrdə qalmış evsiz və kimsəsiz çocukları yetimxanaya göndərmək barəsində lazımi bina güzarlıqlarda bulunsun. Hacı Qabul hadisələri. Qriqoryan adında bir erməni Bakıda Erməni Milli Şurasına gəlib bir ərzihal verir ki, keçən il dekabr ayının 24-ü gecəsində Gəncədən Bakıya gələrkən onu Hacı Qabul stansiyasında tutub həbs etmişlər. Qriqoryan bayıra çıxdıqda görür ki, 13 nəfər ermənini daxil tutub həbs etmişlər. Saat yarımdan sonra 14 nəfəri aparıb vağzalın yaxınlığında güllələmişlər. Amma Qriqoryan qaçıb qurtarmışdır. Bu xəbər hökumətə yetişən kimi Daxiliyyə Naziri Bakı qubernatoruna əmr verir ki, təcili bir halda bu əhvalatı təhqiq eləsin. Qubernator ərzihalında yazır. Nəticə olaraq məlum oldu ki, şikayətçi Qriqoryan müsəlmanlara böhtan bağlamaqla onları ləkələmək istəyir. Genə köhnə adətləri tərk etməyib, bütün dünyaya çığırmaq istəyirlər ki, müsəlmanlar onlara zülm edirlər. Halbuki öz vəkillərinin hüzurunda deyil biz müsəlmanlar,

Əziz dinləyicilər, hava haqqında məlumatla tanış edək sizləri. Azərbaycanda bugün 32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75 gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə havanın bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çatacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşam əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 27-32 dərəcə isti. Dağlarda isə 16-20 dərəcə qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 27-32 dərəcə isti. Dağlarda isə 16-20 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 23-26 dərəcə isti olacaq. Belə, əziz dinləyicilər, hava haqqında məlumatla tanış oldun. Sizi isə yormadan bir mahnı fasiləsinə keçid alaq. Sonra isə havadan söz düşmüşkən küləklər haqqında maraqlı məlumatlarımız var. Onları sizin diqqətinizə çatdıracağıq.

Küləyin istiqamətini, üfüqün əsas və aralıq cəhətləri və yaxud da ki, azimutla təyin edirlər. Bəs küləyin sürəti nədir? Necə başa düşülür? Bax, bunu da sizin diqqətinizə çatdırım. Küləyin sürəti dedikdə havanın bir saniyədə üfüqi istiqamətdə metrlə qət etdiyi məsafəyə deyilir. Küləyin sürəti isə metr

Bakının Nərimanov, Yasamal, Səbai, Nesimi, Xətai və Nizami rayonlarında yol infrastrukturunu yeniləməyə hazırlaşır. Bu barədə qurumdan məlumat verilir. Məlumata görə ilkin mərhələdə küçə və prospektlərin təmirə ehtiyacı olan hissələrində bərpa işləri həyata keçiriləcək. Məqsəd paytaxtın yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, nəqliyyatın hərəkətinin daha da təhlükəsiz və rahat təşkil edilməsidir. Bax belə izləyicilər, məlumatları sizin diqqətinizə çatdırdım. İndi mahnı fasiləsinə keçid alacağıq. Sonra isə qaydanda yollar haqqında maraqlı məlumatlar var. Dünyanın ən uzun yolları və bu kimi maraqlı qeyri-adi faktlarla danışılacaqsınız.

0: 105 FM'dəsən.
1: 105 FM-də siz əziz dinləyicilər, yenidən hər birinizi salamlayırıq. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu və Ramazan Hümbətov da yeri gəlmişkən bizi YouTube-dan da izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsinə daxil olmaqla. Az əvvəl mən yollardan danışdım, yollar haqqında məlumat verdim və istəyərdim ki, indi

Əziz dinləyicilər, bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Azərbaycanda bu ilin yanvar-may aylarında 65 min şəxs işlə təmin olub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məlumat verilib, bildirilib ki,

Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında

üçdə ikisini qarşılayır. Von der Leyen qeyd edib ki, qalan hissənin Ukraynanın tərəfdaşları hesabına cəlb olunması nəzərdə tutulur. O əlavə edib ki, dəstək proqramı çərçivəsində 9 milyard avroluq ilk tranş ayın sonuna dək Kiyevə çatdırılmalıdır. Liviyanın paytaxtı Tripolidən şərqdə yerləşən Əl-Xums şəhərinin sahilində azı 15 miqrantın meyiti aşkarlanıb. Liviya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə meyitlər açıq dənizdə boğulmuş miqrantlara aiddir. Son zamanlar Liviya Afrika miqrantlarının Avropaya keçidində əsas tranzit marşrutlardan birinə çevrilib. Hər il minlərlə insan aralıq dənizi vasitəsilə Avropaya çatmağa çalışarkən həyatını riskə atır. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Bugündən Azərbaycanda Məhərrəm ayı başlayıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə Məhərrəm ayının biri Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının fətva şöbəsinin tərtib etdiyi təqvimə, həmçinin Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Şamaxı Astrofizika Rəsadxanasının hesablamalarına əsasən miladi təqvimlə 16 iyuna, Aşura isə 25 iyuna təsadüf edir. Hər il olduğu kimi bu ildə Qan Bankının paytaxtda və bölgələrdəki filiallarında, habelə digər səhiyyə ocaqlarında qan vermə aksiyası keçiriləcək. Gəncənin Atatürk prospektində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, belə ki, hərəkətdə olan 2 minik avtomobili toqquşub, qəza nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın bəzi ərazilərdə arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 27-31, Aran rayonlarında 27-32, dağlıq yerlərdə isə 16-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Sabahınız bir daha xeyir olsun əziz dinləyicilər. Gəl Sərmin ikinci hissəsinə start verdi. Gününüz uğurlu olsun deyirik. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Bugün bizim rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu, YouTube üzərindən görüntü rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur. Yeri gəlmişkən bizi YouTube səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsinə daxil olmaqla. Biz birinci hissəni yekunlaşdırdıq. Ümid edirik ki, birinci hissədə bir maraqlı məlumatlar, faktlar, eyni zamanda xəbərləri sizin diqqətinizə çatdıra bildik və bu missiyanı ikinci hissədə də davam etdirəcəyik. Təbii ki, bir musiqi nömrəsindən sonra.

rayonlarında müşahidə olunmuş güclü leysan yağışları və sel suları nəticəsində Bakıda və 8 rayonda zədələnmiş 25 avtomobil yolunda təmir bərpa işləri aparır. Məlumata görə zədələnmiş yol hissələri, körpü və su ötürücü qurğular bərpa olunur. Riskli ərazilərdə mühafizə tədbirləri gücləndirilir. Məqsəd təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin etməklə bölgələr arası nəqliyyat əlaqəsini tam bərpa etməkdir. Bir məlumat da var, onu da diqqətinizə çatdırmaq dinləyicilər. Bakıda daha 7 ünvanda parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq tibb müəssisələrinə gələnlər üçün rahat şərait yaradılıb. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi xəbər verir. Belə ki, 7 ədəd 3.28 durmaq qadağandır. Yol nişanı quraşdırılmaqla minib düşmə yeri və 5 ədəd 5.14 minik taksilərinin duracaq yeri yol nişanı yerləşdirilməklə taksilərin dayanması üçün imkanlar yaradılıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar, aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik,

Ya şeirlərinin özünə məxsus poetik gözəlliyi var. Bu şeirlərin meziyyəti, cazibədarlığı onun musiqisində, mahnı çalarındandır. Təsadüfi deyil ki, Rəfiq Zəkanın 300-dən artıq şeirinə mahnı bəstələnib. Dəfələrlə Türkiyənin bir çox şəhərlərində keçirilən elmi tədbirlərdə iştirak edib, məruzə və çıxışları maraqla qarşılanıb. O, həmçinin ötən əsrin 80-90-cı illərində Azərbaycan-Türkiyə ədəbi əlaqələrinin inkişafında mühüm rol oynayıb. Türkiyə mətbuatı

0: Techno Haberler.
1: Kanadalı mühəndislər buzlaqların tədqiqi üçün nəzərdə tutulmuş və tamamilə avtonom rejimdə işləyə bilən ilk elektrik avtobusunu hazırlayıblar. Bu nəqliyyat vasitəsi generator, şarj stansiyası və hətta elektrik şəbəkəsinə çıxış olmadan fəaliyyət göstərə bilir. Buzlaqların tədqiqinə əsaslanan turizm dünyada yalnız az sayda ölkədə inkişaf edib. Kanada da bu ölkələrdən biridir və burada turistlərin buzlaqlara daşınması üçün xüsusi hazırlanmış avtobuslardan istifadə olunur. Yeni elektrik modeli Kanadanın Casper Milli Parkında işləmək üçün hazırlanıb. Deməli, həmin bu avtobus, elektrobus desək daha dəqiq olar, aşağı temperatur şəraitində işləyə bilən, istilik tənzimləmə sisteminə malik 528 kWh tutumlu bateriyalar təchiz olunub. Akkumulyatora çətin keçilən ərazilərdə hərəkət zamanı əlavə

Evdə internetin sürətini və sabitliyini artırmaq üçün bəzi cihazları routerdan bir qədər uzaqlaşdırmaq kifayət edir. Hansılardır? Bunlar video müşahidə sistemləri və uşaq nəzarət cihazlarıdır, simsiz səs gücləndiricilər və digəri bluetooth qurğuları və smart televizorlar və eyni zamanda ağıllı ev sistemlərinin elementləridir. İnternetin sürətini əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün nələr etmək lazımdır? Hansı o yeni avadanlıq almaq vacib deyil, birinci bunu deyək və bunun üçün evdə bir neçə xırda dəyişiklik etmək kifayət edir. Məsafə yaratmaq lazımdır, televizorları, səs gücləndiriciləri və uşaq nəzarət cihazlarına routerdan ən azı bir neçə metr uzaqlaşdırmaq, sonra kabellərdən istifadə etmək, əgər smart televizor və yaxud da ki onun konsolu routerə yaxındırsa, onları kabel vasitəsilə birbaşa qoşmaq kifayət edir və bu simsiz şəbəkədəki yükü azaldacaq, smartfonlar, planşetlər, notebooklar üçün daha sabit bağlantı təmin edəcək. Eyni zamanda router üçün düzgün yer seçmək lazımdır, yəni router mənzilin mərkəzinə bağlantı təmin edəcək. Eyni zamanda router üçün düzgün yer seçmək lazımdır, yəni router mənzilin mərkəzinə, məsələn, dəhlizə yerləşdirmək daha məqsədə uyğundur. Belə olduqda siqnal otaqlar arasında daha bərabər paylanır və az maniyyə ilə qarşılaşır. Və bir vacib məlumatı da deyim, nə etmək lazımdır, sonra artıq bu bölümü yekunlaşdıraq. Küncülərdən və qapalı yerlərdən uzaq saxlamaq lazımdır routerı, çünki döşəmədən bir qədər yuxarıda yerləşdirmək və onun qalın daşıyıcı divarlar və yaxud da ki iri mebellərlə əhatə olunmadığından əmin olmaq kifayət edir.

İlk dəfə nümayiş olundu. Bu filmə baxanlar bilir, oradakı məşhur duş səhnəsi və musiqisi bu gün də kino tarixinin ən qorxulu və unudulmaz səhnəsi hesab edilir. Mən isə sizə əziz dostlar, musiqi fasiləsindən sonra qorxu filmləri yox, uşaq filmləri, eyni zamanda ailəlikcə izləyə biləcəyimiz maraqlı filmlərdən söhbət açacağam sizə.

və kollektiv fəaliyyətin önəmini vurğuluyor. Sonra 1966-cı ildə ekranlara çıxan Qaraca qız filmi də hansı ki Süleyman Sani Axundovun eyni adlı povest əsasında çəkilən ekran işidir və bu filmdən də biz nəyi götürə bilərik özümüz üçün? Mənəvi tərəfdən söhbət gedir. Sədaqət, sinfi fərqlərə baxmayaraq saf dostluq və fədakarlıq mövzusunu övladlarımıza aşılaya bilərik. Daha sonra isə dillər əzbəri olan Asif Vasif Ağası filmini, üç qardaşın daxili dünyası, uşaq psixologiyası və valideyn münasibətlərini əks etdirən maraqlı bir filmdir. Bu filmdə də ailə bağları, uşaqların fərqli xarakterlərinin qəbul edilməsi haqqında da biz övladlarımıza danışa bilərik. Bəs dünya ədəbiyyatından ekranlaşdırılan filmlərdən hansıları məsləhət görə bilərdik sizə? Hansı ki, bu filmlər kitab oxumağa maraq oyatmaqdır, dərin mənəvi dəyərləri aşılamaq üçün yaxşı bir filmlərdir. Gəlin başlayaq 2015-ci ildə ekranlara çıxan Haydi filmindən. Alp dağlarında babası ilə yaşayan balaca qızın saf sevgisi və təbiətlə bağlılığı bu filmdə.

0: Nə çevir, nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

keçirmək istənilən rahat və təhlükəsiz istirahat üçün aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən zəruri hazırlıq və təmizlik işləri yekunlaşdırılıb. Vətəndaşların həyat və sağlamlığının qorunması məqsədilə çimərlik ərazilərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin məntəqələri fəaliyyətə başlayıb. Mütəxəssislər xatırladır ki, bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün yalnız xilas edicilərin nəzarət etdiyi rəsmi olaraq bildirilir ki, bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün yalnız xilas edicilərin nəzarət

almaq olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə missiyaya Fransa və Böyük Britaniya rəhbərlik edəcək. Macron həmçinin İtaliya və Niderlandın da missiyaya qoşulmağa hazır olduğunu vurğulayıb. Yaxın şərqdəki gərginlik fonunda son 3 ay ərzində Aralıq dənizində xidmət aparan Fransanın Charles de Gaulle aviadaşıyıcısı Toulon limanına qayıdır. Hərbi mənbələrin məlumatına görə gəmi iyulun əvvəlində planlaşdırılmış təmir və texniki xidmət mərhələsinə daxil olacaq. Aviadaşıyıcının missiyasını bundan sonra Mistral tipli helikopter daşıyan gəmi davam etdirəcək. Qeyd edək ki, yaxın şərqdəki qeyri-sabit vəziyyət səbəbindən Charles de Gaulle çəkindirici hərbi mövcudluğu təmin etmək və zərurət yaranacağı zaman təxliyə əməliyyatlarında iştirak etmək üçün bölgəyə göndərilmişdi. Yəmənin Ədən şəhərindən 111 dəniz mili cənub şərqdə ticarət gəmisindən qumbara atanla atəş açılıb. Bu barədə Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarəti Əməliyyatları İdarəsi məlumat yayıb. Məlumata görə 4 silahlı şəxsin olduğu kiçik qayıq gəmiyə yaxınlaşaraq atəş açıb. Hadisə Yəmən sahilləri yaxınlığında digər yük gəmisinin hədəfə alınmasından bir neçə saat sonra baş verib. Qurum insidentlə bağlı araşdırmalara başlanıldığını bildirib. Son sutka ərzində İsrailin Livana indirdiyi hava hücumları nəticəsində ikisi qadın olmaqla azı 15 nəfər həlak olub. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Son sutka ərzində İsrailin Livana indirdiyi hava hücumları nəticəsində ikisi qadın olmaqla azı 15 nəfər həlak olub. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, daha 82 nəfər yaralanıb və xəstəxanalara yerləşdirilib. ABŞ və İran arasında hərbi eskalasiyaya son qoymaq barədə əldə edilən razılaşmadan sonra bazar ertəsi günü İsrail hücumları əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb. Livan ordusu komandanlığı da öz növbəsində əhaliyə hələlik cənuba qayıtmaqdan çəkinmələri barədə xəbərdarlıq edib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya prezidenti Vladimir Putinə bu həftə görüşməyi təklif edib. The Guardian-ın yaydığı məlumata görə Zelenski Putinlə G7 sammiti çərçivəsində görüşməyə hazır olduğunu, görüş üçün çox yaxşı imkan yarandığını, Trump və Macronun da görüşdə iştirak edəcəyini bildirib. Ukrayna prezidenti əlavə edib ki, Avropa və ABŞ bu təşəbbüsü dəstəkləyib. Rusiya isə bir daha danışıqlara hazır olmadığını nümayiş etdirib. Avropa İttifaqı Moldova və Ukrayna ilə üzvlük danışıqlarına rəsmi start verib. Bu barədə Avropa İttifaqının genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos Lüksemburqda keçirilən ilk hökumətlərarası konfransın yekununda bildirib. Məlumata görə Moldova və Ukrayna Avropa İttifaqının genişlənmə siyasətində eyni qrupda yer aldıqları üçün proseslərin bərabər aparılması nəzərdə tutulur. Avropanın müdafiə sənayesində əməkdaşlıq böhranı dərinləşir. Gələcəyin hava döyüş sistemi layihəsinin dayandırılmasından sonra Fransanın aparıcı aviadaşıyıcı şirkəti Dassault Aviation ilə Airbus arasında Eurodron proqramı ətrafında gərginlik yaranıb. Fransa hökumətinin Eurodron sistemlərinin alınmasını dayandırmaq qərarı layihə çərçivəsində iş bölgüsünün dəyişməsinə səbəb olub. Nəticədə proqram üzrə iş yükü azalan Dassault Aviation Airbus-dan maliyyə kompensasiyasını tələb edib. Fransa təxminən 7 milyard avro dəyərində olan Eurodron proqramından rəsmi olaraq çıxmasa da, qanuna edilən dəyişikliklər layihənin gələcəyi ilə bağlı suallar yaradıb. Avropa Komissiyası SAFE proqramı çərçivəsində Fransaya 15 milyard avro həcmində hərbi kredit ayıracaq. Bu barədə qurumun prezidenti Ursula von der Leyen bildirib. Onun sözlərinə görə sözü gedən saziş çərşənbə günü imzalanacaq. Von der Leyen bildirib ki, SAFE proqramı iştirakçı ölkələrin müdafiə imkanlarının artırılmasına, Ukraynaya dəstək göstərmək qabiliyyətinin genişləndirilməsinə xidmət edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. B-52 Strait of Forte strateji bombardmançısı Edwards hərbi hava qüvvələri bazasından havaya qalxdıqdan qısa müddət sonra qəzaya uğrayıb. CNN telekanalının məlumatına görə hadisə nəticəsində ekipajın 8 üzvünün həlak olduğu ehtimal edilir. Liviyanın Əl-Xums şəhərinin sahilində azı 15 miqrantın meyti aşkarlanıb. Yerli media xəbər verir ki, Liviya Səhiyyə Nazirliyi meyitlərin açıq dənizdə boğulan miqrantlara aid olduğunu bildirib. Son zamanlar Liviya Afrika miqrantlarının Avropaya keçidində əsas tranzit marşrutlarından birinə çevrilib. Hər il minlərlə insan Aralıq dənizi vasitəsilə Avropaya çatmağa çalışarkən həyatını riskə atır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın bəzi ərazilərdə arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 27-31, Aran rayonlarında 27-32, dağlıq yerlərdə isə 16-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budağova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

itibarsız, səlahiyyətsiz, avtoritetsizlik, nüfuzsuzluq, etibarsızlıq, səlahiyyətsizlik, afşar, şəlalə, şırşır, aqibət, son, axır, nəticə, nəhayət, aqibət, tale, bəxt, aqibətli, taleli.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 11'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün paytaxt Bakı İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantılarına ev sahibliyi edəcək. Dayanıqlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusuna həsr olunan bu mötəbər tədbir qrupun 57 üzv ölkəsinin rəhbər şəxslərini və tərəfdaşları bir araya gətirərək ortaq inkişafın gücləndirilməsi və yeni əməkdaşlıq imkanlarının formalaşdırılması üçün mühüm platforma rolunu oynayacaq. Daha ətraflı əməkdaşımız Fidan Mahmudovadan eşidək.
1: Bəli, Bakı daha bir mötəbər forma ev sahibliyi edir. İslam İnkişaf Bankının 14-cü özəl sektor forumuna ev sahibliyi edəcək. Forum öz işinə başlayacaq. Forumun əsas məqsədi investisiya və ticarət əlaqələrini təşviq etməklə yanaşı infrastruktur, energetika, texnologiya, səhiyyə və maliyyə kimi strateji sahələrdə meydana çıxan yeni imkanları diqqət mərkəzində saxlamaqdır. Forum çərçivəsində təşkil olunacaq müxtəlif dialoqlar, müxtəlif formatlı görüşlər, startaplar və proqramlar olacaq və bununla da İslam İnkişaf Bankına daxil olan ölkələr bir-birləri ilə fikir mübadiləsi apara biləcəklər. Həmçinin investisiya imkanları müzakirə ediləcək forumda hələlik qeydiyyat prosesi həyata keçirilir.
0: Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Bugün məhkəmə baxışının növbəti iclası keçirilir. Daha ətraflı əməkdaşımız Südabə Cahangirli məlumat verir.
2: Bir qədər sonra məhkəmə iclası başlayacaq və iclasın təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçilərinin çıxışlarını icrası da davam etdirilməsi gözlənilir. Ötən məhkəmə iclasında təqsirləndirilən şəxslərin və onların müdafiəçilərinin çıxışlarını icrasına başlanılması və həmin çıxışlarda apellyasiya şikayətləri üzrə dəlillərin əsaslandırılması ilə bağlı qərar qəbul olunmuşdu. Həmin vaxtı həmin iclasda yalnız təqsirləndirilən Aray Karutunyan və onun vəkili çıxış etdi. Digər təqsirləndirilən şəxslər isə həmçinin onların müdafiəçiləri isə çıxışları hazırlaşmaq üçün məhkəmədən vaxt istəmişdilər. Həmin vaxt, zaman isə bugün tamam olur və təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçiləri çıxış etməlidirlər. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslərin hər birinə iki müdafiəçi ayrılır. Eyni zamanda onların fikirlərini sərbəst şəkildə çatdırmaları üçün rus və erməni dilində tərcüməçilər məhkəmə prosesində iştirak edirlər. Həmçinin bu iş üzrə 500,000-dan çox zərər çəkmiş və zərər çəkmişin hüquqi varisi var ki, onları da məhkəmə prosesində hüquqlarını nümayəndələri müdafiə edirlər.
0: Xarici xəbərlərə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında yekun razılaşma üzrə danışıqlar aparıldığı 60 gün ərzində gəmilər Hörmüz boğazından ödənişsiz keçəcək. Bunu ABŞ-nin vitse-prezidenti J.D. Vance NBC News telekanalına müsahibəsində deyib. Vance-in sözlərinə görə Vaşinqton yekun razılaşma əldə olunduqdan sonra da keçidin ödənişsiz qalacağını gözləyir. Açıq şəkildə bildirdik ki, gəmilərin Hörmüz boğazından keçidi üçün ödəniş tələb edən hər hansı sistemlə barışmayacağıq deyə ABŞ-nin vitse-prezidenti əlavə

edib. İran-Amerika Birləşmiş Ştatları sülh müqaviləsinin imzalanmasından sonra 2-3 gün ərzində Hörmüz boğazının açılması üçün Avropa missiyası yerləşdirilə bilər. Xarici medianın məlumatına görə bu barədə Fransa prezidenti Emmanuel Macron bildirib. O məqsədlərdən birinin dəniz yolundan keçən gəmilər üçün rüsumların yığılmasının qarşısını almaq olduğunu

Qüvvələri isə yenidən Rusiyanın yanacaq obyektlərini hədəf alıb. Kuban vilayətində dron qalıqlarının düşməsi nəticəsində neft anbarında yanğın baş verib. Bu barədə regional operativ qərargah məlumat yayıb. Alovla mübarizəyə onlarla yanğın söndürən və texnika cəlb edilib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə bu həftə görüşməyi təklif edib. The Guardian-ın yaydığı məlumata görə Zelenski Putinlə G7 sammiti çərçivəsində görüşməyə hazır olduğunu, görüş üçün çox yaxşı imkan yarandığını, Trump və Macronun da görüşdə iştirak edəcəyini bildirib. Ukrayna prezidenti əlavə edib ki, Avropa və ABŞ bu təşəbbüsü dəstəkləyib, Rusiya isə bir daha danışıqlara hazır olmadığını nümayiş etdirib. Avropa Komissiyası SAFE proqramı çərçivəsində Fransaya 15 milyard avro həcmində hərbi kredit ayıracaq. Bu barədə qurumun prezidenti Ursula von der Leyen bildirib. Onun sözlərinə görə sözü gedən saziş çərşənbə günü imzalanacaq. Von der Leyen bildirib ki, SAFE proqramı iştirakçı ölkələrin müdafiə imkanlarının artırılmasına, Ukraynaya dəstək göstərmək qabiliyyətinin genişləndirilməsinə xidmət edir. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Bakıda Nizami rayonunda avtomobil təmiri sexində yanğın olub. Yanğından mühafizə xidmətinin çevik müdaxiləsi sayəsində ümumi sahəsi 175 kvadrat metr olan avtomobil təmiri sexinin yağ dəyişmə hissəsində baş vermiş yanğının genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddət ərzində söndürülüb.

Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın bəzi ərazilərdə arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 27-31, Aran rayonlarında 27-32, dağlıq yerlərdə isə 16-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Qafan bölgəsinin ən qədim insan məskənlərindən biri olan Dovruz kəndi, həm də qədim Ecanan mahalının ən böyük yaşayış məntəqələrindən biri olub. Vaxtı ilə bu yerlərə nəzarət edən Osmanlının uçot dəftərində kəndin adı Davriz, Qafqazın 5 verslik xəritəsində isə Dovruz kimi çəkilir. Əslində toponim türk mənşəli Xəzər tayfasına mənsub Tavriz etnonimi əsasında əmələ gələn etnotoponimdir. 1918-ci ildə Qafanda azərbaycanlıların yaşadığı digər kəndlər kimi Dovruz da erməni hücumlarına məruz qalıb. Nəticədə evlər dağıdılıb, yandırılıb, dinc əhalidən sağ qalanlar Zəngilan və Qubadlı rayonlarına qaçıblar. Onların bir qismi sonradan geri qayıdıb, yenidən bu kənddə yurt-yuva salıb. 1988-ci ildə ermənilər bütün Qərbi Azərbaycanda olduğu kimi Zəngəzurun Dovruz kəndində də əhalini silah gücünə zorla öz obalarından çıxarırlar.
1: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.

0: Plan birleştirme için 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM
0: nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM
2: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
3: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev bugün müqəddəs taxtacın dinlərarası dialoq üzrə

Qərarət yaranacağı zaman təxliyə əməliyyatlarında iştirak etmək üçün bölgəyə göndərilmişdi. Yəmənin Ədən şəhərindən 111 dəniz milli cənub şərqdə ticarət gəmisindən qumbara atanla atəş açılıb. Bu barədə Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi məlumat yayıb. Məlumata görə 4 silahlı şəxsin olduğu kiçik qayıq gəmiyə yaxınlaşaraq atəş açıb. Hadisə Yəmən sahilləri yaxınlığında digər yük gəmisinin hədəfə alınmasından bir neçə saat sonra baş verib. Qurum insidentlə bağlı araşdırmalara başlanıldığını bildirib. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukraynanın Xarkov vilayətinə raket zərbələri endirilib. Nəticədə 2 az yaşlı olmaqla 7 nəfər xəsarət alıb. Yaşayış evlərinə ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. Ukrayna silahlı qüvvələri isə yenidən Rusiyanın yanacaq obyektlərini hədəf alıb. Kuban vilayətində dron qalıqlarının düşməsi nəticəsində neft anbarında yanğın baş verib. Bu barədə regional operativ qərargah məlumat yayıb. Alovla mübarizəyə onlarla yanğın söndürən və texnika cəlb edilib. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Narkotik vasitənin təsiri altında avtoxuliqanlığı edən Elton Həşimov həbs edilib. Dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən sənədləri yoxlanılan zaman sürücünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan o tibbi müayinədən keçirilib. Müayinə zamanı onun narkotik vasitə qəbul etməsi müəyyən olunub. Məhkəmənin qərarı ilə sürücü Elton Həşimovun nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 25 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Bakıda Nizami rayonunda avtomobil təmiri sexində yanğın olub. Yanğından mühafizə xidmətinin çevik müdaxiləsi sayəsində ümumi sahəsi 175 kvadrat metr olan avtomobil təmiri sexinin yağ dəyişmə hissəsində baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddət ərzində söndürülüb. Qeyd edək ki, yanğın nəticəsində sexin 50 kvadrat metr sahəsi yanıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın bəzi ərazilərdə arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 27-31, Aran rayonlarında 27-32, dağlıq yerlərdə isə 16-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

sahənin sənət daşıyıcısı, hörmətli dinləyicilər, hazırda studiyamızdadırlar. Şair, dramaturq, Qızıl Qələm və Prezident mükafatçısı Ramiz Abdullayev və səsi, avazı, oxu tərzi ilə sevilən, seçilən ifaçı Çilanay Hüseynova. Çox xoş gördük, çox xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Ramiz müəllimçisi Ramiz Abdullayev və səsi, avazı, oxu tərzi ilə sevilən, seçilən

0: Bir dənə ki, yeni bir dediyim STC əşər yazmışam. Cəmisi bir olardı bir 20 gün, 30 gün. Təcili ona kitab çıxardıram və ona qısa metrajlı bir bədii film çəkilməlidir. Adı da Dollar.
1: Azından hiss olunur ki, maraqlı bir ilhamlar var.
0: Gözəl bir əşərdir.
1: Bir sual da vermək istəyirəm. Ramiz Abdullayev özünü

0: Və gördüm ki, çox məyus halda əsər oxuyur. Mənə görən kimi sevindi, sıntıladı. Dedim ki, nəyi də oxuyursa, biraz qəzəbli sana. Dedim, abici, mənə bir dənə əsər biliblər. Oxuyuram, başın qayağını tapa bilmirəm. Amma mənə deyir, mütləq deyirlər ki, yazmalısan, buna əsəri qoymalıdır, muskabiyyədə. Musiqidə əsər olmalıdır. Amma deyir, burada musiqidə əsər alamət yoxdur, şiir yoxdur burada. Axı, şiir olmalıdır əsər üçün. Mövzuya uyğunda bir şiir tapılmalıdır. Mən deyir, sən yazarsan, dedir, mən yazmaram. Deyir, ya, mən də şiirini satıram. Dedi, yox, adı yazılacaq da, yəni şiirlər səndir, mən istəmirəm, olmaz, icazə vermirəm. Onda mənə dedi ki, sən bundan yaxşı yaza bilərsən. Deyir, səndə bir dənə xərç isəm edərsən, mən də onun şüxətini dünyalarca çox istəyirdim, Nərman Məmmədov. Dedim ki, problem yox. Deyir, yox deyəcəksən mənə. Dedim, elə bir şey deyərsən ki, mən eləyə bilmərəm axı. Dedi, sən eləyə bilərsən. Dedim, bir dənə mənə əsər yaz, təcrü. Heç Allah işim olmayan, yəni o sahəni dəqiq dərindən bilməyən, bunu etiraf eləmək lazım. Və başladı bu dramaturgiya sahəsi.
1: Üzərimizə məsuliyyət qoyduq da birbaşa.
0: 6 ay ərzində bir əsər yazdım. Olacaq şəhər yoxdur. Akademik teatrın.
1: Bəli, bəli.
0: Dedi, ya, tamaşasını qoyduq orada. İrvan Dövlət Teatrının aktyorlar tərəfindən. Gözəl bir alqışlar oldu.

0: Sevgi duyguları, sevgi dolu geceler. Vətən torpağı, necə unudum səni. Sevgi çiçəyi, ana yurdum mənim, Azərbaycanım. Bütün kitablarınızın adıdır bu.
1: Evet.
0: Amma bayaq söylədiyim ki, mən bir neçə

0: düşdü o dövrə. Allah rəhmət eləsin onu qəni qəni. Məkanı cənnət olsun. O mənim tövsiyə elədi ki, Ramiz, şeirlərin gözəlliyi. Mən də o vaxtları, indi mən öz dostlarıma da deyirəm ki, eləməyin, eləyirlər ancaq. Məsləhət görürəm ki, mənə məsləhət gördü ki, 3-4 kubiyyətdən artıq şeir yazma.
1: Mekanik olsun.
0: Çünkü insan yorulur. Yani, İnsana yani. Düşünce lazım. Sen eğer düşüncün, yazdığın eleon derakesine dahil olursa demek sen neyse nail oldun. Yok eğer sen uzun uzun yazırsan ya bu kimiz hoşuna gelsin bu şekilde de hele diye. Ne kadar uzun yazsın bir o efekti olmuş.
1: Ben istedim rejissorumuzdan Ülge Hanım'a xayiş edeyim.

0: Baş TV'də də qızıl fond
1: yayımlandı.
0: Bəli. 11 şeirimin özü bəstələdi, özü oxudu. O da bir sənəcə oldu, 50 illik yubileyim keçirilirdi. O yubileydə dedi ki, namaz mənim sizin şeirləriniz axıcılıqdır. O da Nərman müəllim kimi dedi. Və dedi ki, icazə verin mənə, mən sizin şeirlərinizdən istifadə edim, özüm də oxuyum. Və bir diş də buraxıram sizin 50 illik yubileyinizə.
1: Sizin 50 illik yubileyinizi hələ mən səhv edəmirəmsə, aparıcısı mən idim.
0: Gözəl gecə oldu.
1: Bəli.

Rəna xanım, bizim bir ənənəmiz var. Yəni artıq siz birinci dəfə deyilsiniz bizim sözdən söz verilişində iştirak eləməyiniz. Canlı bir ifanızı istəyirik.

Gəlsin əmə, çəkmə qəmi, qüssəni.

0: bir hatıra olarak alır da. Sovyet fonunda da var.
1: Çok şad olsun.
0: Bende de işte var.
1: Sizinle söhbət eləmək çox xoşdur. Bu vaxt hardan gəldi, necə getdi, doğrudan adam hiss eləmir.
2: Bəli.
1: Biz ayrılan efir vaxtı artıq başımızın üstünə alıb, istəsək də istəməsək də sağollaşmalıyıq. Mən sizə təşəkkür edirəm, dəvətimi qəbul edib studiyamıza təşrif buyurduğunuz üçün. Öz fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizlə, dinləyicilərimizlə böldüyünüz üçün bir daha minnətdaram. Sonda nə sözünüz, sualınız var?
0: Mən də sizə təşəkkür edirəm və sizin işçi qrupuna, ASEV-in rəhbərliyinə, ziyalıları, yaradıcı insanları dəvət edərək, dinləyərək, insanlarla münasibətə yaradaraq şərait yaratdığınıza görə sizə dərin təşəkkürümüzü
1: minnətdarız. Çox sağ olasınız.

0: Ey zabul seygahım, orta seygahım, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır sənin qaynağın, qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın. Bağrından sızılıb sən durulmusan, məndə yuvalanıb mənim olmusan.
1: Mirzə Hüseyn Seygahı oxuyur Elnur Zeynalov. Müşahidə edirlər Tarda Bəhruz Zeynalov, kamançada Şəhriyar Musayev və instrumental ansambl.

0: ki, Çin yaxın şərq və körfəz bölgəsində sülhün və əmnamanlığın bərpasında beynəlxalq ictimaiyyətlə fəal rol oynamağa hazırdır. O əlavə edib ki, rəsmi Pekin Çin lideri Si Jinpingin yaxın şərqdə sülhün və sabitliyin qorunması ilə bağlı irəli sürdüyü 4 təklifə uyğun hərəkət edəcək, yaxın şərq və körfəz bölgəsində sülh və əmnamanlığın tezliklə bərpasında fəal rol oynayacaq. Lin Jian Hörmüz boğazı ilə bağlı məsələyə də toxunaraq boğazın beynəlxalq gəmiçiliyi üçün vacib bir keçid olduğunu, boğazda sabitliyin bərpasının regional ölkələrin və beynəlxalq ictimaiyyətin ortaq maraqlarına xidmət etdiyini deyib.
1: Fransanın Evian-Leben şəhərində böyük yeddilik ölkələri liderlərinin 52-ci samiti davam edir. Zirvə görüşünün ikinci gününün gündəliyinə 3 əsas sessiya daxil edilib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi yenə də gündəlikdə birinci yerdədir. Əsas diqqət Ukrayna və Avropa üçün sülh və təhlükəsizlik məsələlərinə yönəldilib. Bununla yanaşı yaxın şərqdə böhranlar və sabitliyin təmin olunması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. G7 samitinin iştirakçıları həmçinin yeni tərəfdaşlıqların qurulması və beynəlxalq həmrəyliyə dair fikir mübadiləsi aparacaq. Zirvə görüşünün ikinci günündə qonaqların da iştirakı gözlənilir. Ukrayna, Braziliya, Cənubi Koreya, Kenya prezidentləri, Hindistanın baş naziri tədbirə dəvət olunublar. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumlarında iştirakı gözlənilir. Ukrayna, Braziliya, Cənubi Koreya, Kenya prezidentləri, Hindistanın baş naziri tədbirə dəvət olunublar. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukraynanın Xarkov vilayətinə dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində 2 az yaşlı olmaqla 8 nəfər xəsarət alıb. Yaşayış evlərinə və avtomobillərə ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. Ukrayna silahlı qüvvələri isə yenidən Rusiyanın yanacaq obyektlərinə hədəf alıb. Moskvada neft emalı zavoduna dron zərbəsi endirilib. Zavoddakı qurğulardan biri zədələnib. Bu barədə paytaxt meri Sergey Sobyanin məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə ümumilikdə Moskva səmasında 60 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu, Rusiya paytaxtına bu il edilən ən kütləvi hava hücumlarından biridir. Kuban vilayətində isə dron qalıqlarının düşməsi nəticəsində neft anbarında yanğın baş verib. Bu barədə regional operativ qərargah məlumat yayıb. Alovla mübarizəyə onlarla yanğın söndürən və texnika cəlb edilib. Mənim Evim Film layihəsi 66-cı Krakow Film Festivalı çərçivəsində təşkil olunan Sedok Market proqramında iştirak edib. Qeyd edək ki, Krakow Film Festivalı sənədli kino sahəsində Avropanın ən nüfuzlu festivallarından biridir.

0: cesaret el.
1: Zərnişan Cabbar qızı. Zərnişan Cabbar qızı Şıx Xızı kəndində dünyaya gəlmiş, yaxşı təhsil almışdır. Uşaq yaşlarından saz çalıb, söz qoşmuş, aşıq kimi tanınmışdır. Həmkəndlisi Ələkbərlə ailə qurub Bakıya köçmüşdür. Hacı Ələkbərin Bakıda xeyli sərvət topladığı, bu şəhərdə 9 bina ucaqdığı məlumdur. Doğulduğu Şıx Xızı kəndində hamam və məscidi də o tikdirdiyi deyilir. Zərnişanın iki oğlu bir ayın içində dünyasını dəyişəndən sonra dünyası dağılmış, yaradıcılığına kədər qonmuşdur. Zərnişan, dünyanın yox etibarı, gedənlər qayıtmaz, zarı, azarı. Bu gecə dünyada tutmam qərarı, mənim ömür günüm olanım getdi.

Zərnişanın qardaşı Kömürçü Qafarın maddi durumu ağır olduğundan oğlu, gələcəyin böyük dühası Cəfər Cabarlı körpə yaşlarından Bakıda bibisinin himayəsində yaşamışdı. Zərnişan 1908-ci ildə Bakıda dünyasını dəyişmişdir.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

Dünyanın məşhur opera teatrları. Perm Opera və Balet Teatrı, birinci hissə. Pyotr İliç Çaykovski adına Perm Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı Rusiyanın ən qədim musiqi ocaqlarından biridir. Zagreb Festivalının və Arabesk Balet Müsabiqəsinin təşəbbüskarıdır. Teatrın əsas yaradıcılıq prinsiplərindən biri bəstəkar Pyotr Çaykovskinin irsinin işlənib təqdim olunmasıdır. Perm Opera və Balet Teatrı Rusiyada bəstəkarın bütün əsərlərinin səhnələşdirildiyi yeganə məkandır. İndi isə tarixə nəzər salaq. 1842-ci il yanğınından sonra ilk özəl teatrların tamaşaları o dövrdə ən uyğun bina kimi

0: 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği ianə etmək olar. İanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.

Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qurtarır.

Rəqslərimiz Şirvan rəqsi. Adından da bəllidir ki, bu yer məkan bildirən oyun havaları silsiləsindəndir və Şirvan bölgəsində yaranıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalq rəqsləri içərisində Şirvan adı ilə bağlı bir neçə oyun havası var. Şirvan gülü, Şirvan bulağı, Şirvan cəngisi buna misaldır. Bunlar da janr təsnifatına görə tarixi rəqslər qrupuna aiddir. İndi səslənən Şirvan oyun havası da məhz bu qəbildəndir. Rəqsin melodiyası Bayatı Şiraz muğamı üstə olub, moderato, yəni orta tempdədir. El şənliyi xalqın birgə bayram əhval-ruhiyyəsini ifadə edir.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

üçündür bilmirəm bu qorxu talaş atar mı yoldaşı vəfalı yoldaş nə üçündür bilmirəm bu qorxu talaş atar mı yoldaşı

0: Bu adam şirkəti niyə bu qədər istəyir ki, amma?
1: İstəyirəm hər şeyi biləsiniz.
0: Bu mən sadəcə göstərmək istəyir ki, yatdığın yerə qədər gələ bilərəm. Başa düşdün mü?
1: Hətta Qədirə də deyirdim ki, onu bizdən uzaq tut. O mənə işitmədi.
2: Amma dostluğun ailəsi qadınsızdır.
0: Amma bunun bu hərəkətin cavabsız olmayacaq.
3: Bu da təzə oyunundur.
4: Mən içəri keçdim, içəridən qayıdanda gördüm ki, üzüyün birini uğurlayıb.
1: Düşündüm ki, nəsə dəlil tapmağım üçün ona yaxın olmalıyam.
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM.

0: Azərbaycanla müqəddəs taxtac arasında əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün paytaxt Bakı İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantılarına ev sahibliyi edir. Dayanıqlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusuna həsr olunan bu mötəbər tədbir qrupun 57 üzv ölkəsinin rəhbər şəxslərini və tərəfdaşları bir araya gətirərək ortaq inkişafın gücləndirilməsi və yeni əməkdaşlıq imkanlarının formalaşdırılması üçün mühüm platforma rolunu oynayır. Tədbirdə müxtəlif ölkələrdən maliyyə və sənaye ekspertləri iştirak edərək gündəmdəki layihələri müzakirə ediblər. Maliyyə üzrə ekspert Hadi Madlayanı dinləyək.
1: My expectation is that
2: gündəm çox zəngin olacaq. Çoxlu layihələr və müzakirə olunacaq mövzular var. Əlbəttə, hazırda Kolumbiyada yaşadığımız çətinliklər nəzərə alınaraq biz sənayenin problemləri və imkanları barədə konstruktiv sessiyalar keçirməyi gözləyirik. Xüsusilə texnologiya və süni intellektin

0: sürətləndiyi dövrdə dövlətin çevik reaksiya imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Kollegial idarəetmə media sahəsində qərarların qəbulu prosesinin şəffaflığını da gücləndirir.
1: Dünya gündəminə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında yekun razılaşma üzrə danışıqlar aparıldığı 60 gün ərzində gəmilər Hürmüz boğazından ödənişsiz keçəcək. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti J.D. Vance NBC News telekanalına müsahibəsində deyib. Vance'in sözlərinə görə Washington yekun razılaşma əldə olunduqdan sonra da keçidin ödənişsiz qalacağını gözləyir. Açıq şəkildə bildirdi ki, gəmilərin Hürmüz boğazından keçidi üçün ödəniş tələb edən hər hansı sistemlə barışmayacağıq, deyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti əlavə edib. Son sutka ərzində İsrailin Livanı indirdi.

hər nə surətlə olur olsun, hürriyyət nemətlərinə nail olmaqdadırlar. Lazım olan da budur. Və salam. Müəllif Əli bəy Hüseynzadə. Həyatdan Tüyuzada. Cahanın ən qaranlıq. Müəllif Əli bəy Hüseynzadə. Həyatdan Tüyuzada. Cahanın ən qaranlıq. Aləmi bəşəriyyətin ən vəhşi zamanlarında belə Qafqaz yer üzünün hər bucağına nur saçırdı. Millətimizin bugünkü gündən bəlkə 100 dərəcədə cahil bulunan bir zamanında

Füyuzat doğulur. Marif günəşi olan füyuzatın doğuşunda başqa bir ləzzət, başqa bir ülviyyət var. Füyuzat ədəbiyyat aləmində yol bilməyənlərə bir yol göstərəcək, yolunu şaşırmışlara rəhbər olacaq. Ədiblərimizin, alimlərimizin marif qələmindən töküləcək həqiqətlərin nəşr olunduğu füyuzatı insan mütaliə edib də necə zövq almaz? Müəllif Həsən Səbri Ayvazov.

0: Tədris materiallarında yer alan tarixi narrativlərin elmi yanaşma ilə ziddiyyət təşkil edən məqamlarına toxunub.
1: Bir mənalı şəkildə Azərbaycan xalqına qarşı, Türk xalqına qarşı nifrət, nitqi aydın şəkildə üçün bir ruza verir. Bunu siz həm tarix təhsillərində, o cümlədən uşaqların çərtikdikləri, demək, xəritələrdə, özlərinin nəşr etdikləri, atlaslarda, hətta təsəvvüzə gətirin ki, siz çoxuna baxsanız, orada ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda Azərbaycan yoxdur.

0: qəlbində müvafiq suala cavab olaraq deyib ki, Çin yaxın şərq və körfəz bölgəsində sülhün və əmnəmanlığın bərpasında beynəlxalq ictimaiyyətlə fəal rol oynamağa hazırdır. O əlavə edib ki, rəsmi Pekin Çin lideri Si Jinpingin yaxın şərqdə sülhün və sabitliyin qorunması ilə bağlı irəli sürdüyü 4 təklifə uyğun hərəkət edəcək, yaxın şərq və körfəz bölgəsində sülh və əmnəmanlığın tezliklə bərpasında fəal rol oynayacaq. Lin Jin Hörmüz boğazı ilə bağlı məsələyə də toxunaraq boğazın beynəlxalq gəmiçiliyi üçün vacib bir keçid olduğunu, boğazda sabitliyin bərpasının regional ölkələrin və beynəlxalq ictimaiyyətin ortaq maraqlarına xidmət etdiyini deyib. O, ölkəsinin Hörmüz boğazının tezliklə sərbəst keçid üçün yenidən təhlükəsiz hala gələcəyinə də ümid etdiyini deyib və əlavə eləyib ki, Çin müvafiq məsələlərlə bağlı regional ölkələr və beynəlxalq ictimaiyyətlə əlaqə saxlamağa hazırdır. Çin rəsmisi münaqişə başlayandan bəri Çinin sülh üçün səy göstərdiyini, Çinin irəli sürdüyü təkliflərin qlobal konsensusun yaradılmasında mühüm rol oynadığını və region ölkələri və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də qəbul edildiyini bildirib.
1: Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 29-34, Aran rayonlarında gecə 19-22, gündüz 30-35, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzeynalzadə idi.

Altı ağac. Altıağac Xızı rayonunda qəsəbədir. Xızı rayonunun tanınmış turizm məkanlarından olan Altıağac rayon mərkəzindən 12-14 km aralıdadır. 2019-cu ilin statistikasına

0: Qubaya gedən yol buradan keçib. Vaxtilə Şamaxını Dərbəndlə birləşdirən qədim karvan yolu da buradan keçib. Ağac vaxtilə çox işlədilən qədim uzunluq ölçü vahidi olub. Bir ağac təxminən 6-7 kilometrə bərabərdir. Altı ağac sözünün də ölçü vahidi ilə bağlı olduğu güman edilir. Şamaxıdan altı ağaca qədər olan məsafə 6-7 ağaca, yəni təxminən 45-50 kilometrə bərabərdir. Arxeoloji qazıntılar zamanı məlum olub ki, hələ Tunç dövründə burada insanlar məskunlaşıblar. Qəsəbənin şimal-şərqində 12-ci əsrdə tikilmiş qalanın qalıqları var.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Rəqslərimiz Nurani. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Rəqslərimiz Nurani. Nuranə qadın adı ilə bağlı rəqslər silsiləsindəndir. Nisbətən müasir oyun havasıdır. Ötən əsrin 80-ci illərində yaranıb. Rəqsin müəllifi Hüseyn

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün müqəddəs taxt tacın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefekti George Jacob Kuvakadı qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla müqəddəs taxt tac arasında əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Regional inteqrasiya iqtisadi dayanıqlılığın və rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında mühüm rol oynayır. Bu fikirlər İslam İnkişaf Bankı bölgələrində regional inteqrasiyanın hərəkət verici gücləri adlı sessiyada səsləndirilib. Regional inteqrasiya üzrə əsas tendensiyaları təqdim etmək, onların gələcək strategiyalara təsirini qiymətləndirmək məqsədi ilə təşkil olunan tədbirdə üzv ölkələr arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə edilib. Ümumi təhsil haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər məhz dünyəvilik prinsipinə əsaslanır. Bu dəyişikliklərin məqsədi ümumi təhsil müəssisələrində təşkilati mühitin gücləndirilməsi, geyimlə bağlı vahid yanaşmanın hüquqi çərçivəsinin formalaşdırılması, hüquqi bazanın yaradılması, məktəb daxili nizam-intizamın dəstəklənməsidir. Bunu Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Əliyev deyib.
1: Təklif olunan dəyişikliklər şagirdlər və pedaqoji heyət üçün vahid yanaşmanın formalaşdırılmasına xidmət edir. Şagirdlərin məktəbli formasına riayət etməsinin qanunvericilikdə təsbit olunması, müəllimlər üçün isə işgüzar geyim standartlarının müəyyənləşdirilməsi, təhsil müəssisələrində peşəkar mühitin gücləndirilməsinə yönəlmiş addımlardan hesab edilə bilər. Bu tədbirlər məktəbdə nizamın, məsuliyyətin və qarşılıq hörmətin möhkəmləndirilməsini tam dəstəkləyir.
0: Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nəzdində fəaliyyət göstərən Teleradio Akademiyasının həyata keçirdiyi mediada Azərbaycan dili təliminin yekun mərhələsi olaraq monitoring aparılıb. Monitoringin nəticələri Azərbaycan mediasında dil normalarının tətbiqi mövzusunda keçirilən dəyirmi masada müzakirə olunub. Müzakirələrdə sözün düzgün yazılışı və tələffüzü ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru Nadir Məmmədli.
2: Burada da əyləşən əksəriyyətli cümlə peşəkar jurnalistlərdir. Onlar öz problemlərini bilirlər. Bu çox yaxşı aldı. Biz də dilçi olaraq bunlara qovuşuruq, bir yerdə məsələlər həll edirik. Bu çox demokratik şəraitdə keçir, birimizi başa düşə bilirik və son qənaətimiz belədir ki, bu sizdə yaranan bu problemlər, siyasın, tutaq ki, vurğu problemi yaranıb. O vurğuların siyasını göndərin dilçinin üstünə, biz onların cavabını verik.
0: Dünya gündəminə gəlincə. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında yekun razılaşma üzrə danışıqlar aparıldığı 60 gün ərzində gəmilər Hürmüz boğazından ödənişsiz keçəcək. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti J.D. Vance NBC News telekanalına müsahibəsində deyib. Vance'in sözlərinə görə Vaşinqton yekun razılaşma əldə olunduqdan sonra da keçidin ödənişsiz qalacağını gözləyir. Açıq şəkildə bildirdi ki, gəmilərin Hürmüz boğazından keçidi üçün ödəniş tələb edən hər hansı sistemlə barışmayacağıq, deyə Amerika Birləşmiş Ştatları vitse prezidenti əlavə edib. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında əldə olunan razılaşmaya Çinin reaksiyası da müsbətdir. Çin tərəflərin danışıqların birinci mərhələsi üçün anlaşma memorandumunun mətni üzrə razılığa gəlməsini alqışlayıb. Rəsmi Pekin Hürmüz boğazının sərbəst

0: IŞİD üçün yenidən təhlükəsiz hala gələcəyinə də ümid edir. Pekindən Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova xəbər verir.
1: Rəsmi Pekin bütün müvafiq tərəflərin sülh yolu ilə həllə sadiq qalacaqlarını və məsələləri dialoq və danışıqlar yolu ilə həll edəcəklərinə ümid etdiyini bildirib. Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Lin Jin media briefingində müvafiq suala cavab olaraq deyib ki, Çin yaxın şərq və körfəz bölgəsində sülhün və əmnəmanlığın bərpasında beynəlxalq ictimaiyyətlə fəal rol oynamağa hazırdır. O əlavə edib ki, rəsmi Pekin Çin lideri Si Jinpingin yaxın şərqdə sülhün və sabitliyin qorunması ilə bağlı irəli sürdüyü 4 təklifə uyğun hərəkət edəcək, yaxın şərq və körfəz bölgəsində sülh və əmnəmanlığın tezliklə bərpasında fəal rol oynayacaq. Lin Jin Hörmüz boğazı ilə bağlı məsələyə də toxunaraq boğazın beynəlxalq gəmiçiliyi üçün vacib bir keçid olduğunu, boğazda sabitliyin bərpasının regional ölkələrin və beynəlxalq ictimaiyyətin ortaq maraqlarına xidmət etdiyini deyib. O, ölkəsinin Hörmüz boğazının tezliklə sərbəst keçid üçün yenidən təhlükəsiz hala gələcəyinə də ümid etdiyini deyib və əlavə eləyib ki, Çin müvafiq məsələlərlə bağlı regional ölkələr və beynəlxalq ictimaiyyətlə əlaqə saxlamağa hazırdır. Çin rəsmisi münaqişə başlayandan bəri Çinin sülh üçün səy göstərdiyini, Çinin irəli sürdüyü təkliflərin qlobal konsensusun yaradılmasında mühüm rol oynadığını və region ölkələri və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də qəbul edildiyini bildirib.
0: Filippinin cənubunda ötən həftə baş vermiş 7.8 bal gücündə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı artıb. Son məlumatlara görə təbii fəlakət 68 nəfərin həyatına son qoyub, 1300-dən çox adam xəsarət alıb. İtkin düşmüş 33 nəfərin axtarışları davam etdirilir. Tələfat sayının artacağı istisna edilmir. Təbii fəlakətdən 1 milyon 400 minə yaxın adam zərər çəkib. 68 min evdə dağıntılar qeydə alınıb. İlkin hesablamalara görə infrastruktura təxminən 17 milyon dollar, kənd təsərrüfatı sektoruna isə yarım milyon dollara yaxın ziyan dəyib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Lənkəranda Yaşad Fondunun və Asan Könüllüləri Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə şəhid övladları üçün nəzərdə tutulan 5-ci Yaşad düşərgəsinə start verilib. Layihə çərçivəsində ümumilikdə 400-ə yaxın şəhid övladı 7 həftə ərzində təşkil olunacaq düşərgələrdə iştirak edəcək. Düşərgələrdə şəhidlərin 10-11 və 12-13 yaş kateqoriyasında olan övladlarının iştirakı nəzərdə tutulub. Yaşad düşərgələrinin əsas məqsədi şəhid övladlarının sosiallaşmasına, şəxsi inkişafına, asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə və onların mənəvi-psixoloji dəstəklə əhatə olunmasına töhfə verməkdir. Yol polisi baş verən nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması, piyada intizamının artırılması və yol hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsində maarifləndirmə işini davam etdirir. Bu məqsədlə piyadalara müraciət edilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyev dinləyək.
2: Bəli, qeyd edim ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən 22 iyuna qədər respublika ərazisində piyadalar diqqətli olun şərti altında piyadaların təhlükəsizliyi həftəsi keçiriləcəkdir. Bildirmək istərdim ki, bu tədbirin həyata keçirilməsində əsas məqsəd piyadaların iştirakı ilə bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması, onların maarifləndirilməsi, onların hər hansı bir yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olmamasıdır. Qeyd etməliyəm ki, piyada yol hərəkətinin müdafiəsi iştirakçısıdır. Piyadanın iştirakı ilə bağlı hər hansısa bir yol nəqliyyat hadisəsi olduğu zaman piyada ya xəsarət alır və yaxud da həyatını itirir və təəssüflə qeyd etməliyəm ki, aparılan təbliğat təşviqat işlərinin tezliyinə baxmayaraq bəzi piyadalar hələ də yol hərəkəti qaydalarına qarşı qeyri-ciddi yanaşırlar ki, sonda da yol nəqliyyat hadisəsi

Ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 29-34, Aran rayonlarında gecə 19-22, gündüz 30-35, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Ayrıntılı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma.

0: qanuna uyğun, təsadüfi, qanuni, süni, qanuni, bic, qapalı, açıq, qapalıdıq, açıqlıq, qapamaq, açmaq, qapqara, işıqlı, qapı bir, uzaq, qara, bəyaz, qara, yaxşı, qara, şad, qarabəxt, bəxtəvər, qaravaş, xanım, qaradaban, uğurlu, qaradinməz, söhbətcil, qarayanız, dümağ, qarayaxa, həyalı, qarayaxalıq, həyalılıq.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün müqəddəs taxtacın dinlərarası diyaloq üzrə dikasteriyasının prefekti George Jacob Kuvakadı qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla müqəddəs taxtac arasında əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Prezident İlham Əliyevdən Niderland Krallığının başnaziri Rob Yetten arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Prezidentin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Daşkənddə Mərkəzi Asiyanın mühüm iqtisadi tədbirlərindən biri 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumu öz işinə başlayıb. Ölkəmiz tədbirdə başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. Səfər çərçivəsində bir sıra görüşlər baş tutub, sənədlər imzalanıb. Bugün paytaxt Bakı İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantılarına ev sahibliyi edir. Dayanıqlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusuna həsr olunan bu mötəbər tədbir, qrupun 57 üzv ölkəsinin rəhbər şəxslərini və tərəfdaşları bir araya gətirərək, ortaq inkişafın gücləndirilməsi və yeni əməkdaşlıq imkanlarının formalaşdırılması üçün mühüm platforma rolunu oynayır. Tədbirdə müxtəlif ölkələrdən maliyyə və sənaye ekspertləri iştirak edərək gündəmdəki layihələri müzakirə ediblər. Maliyyə üzrə ekspert Hadi Madlayanı dinləyək.
1: My expectation is that
2: gündəm çox zəngin olacaq. Çoxlu layihələr və müzakirə olunacaq mövzular var. Əlbəttə, hazırda Kolumbiyada yaşadığımız çətinliklər nəzərə alınaraq biz sənayenin problemləri və imkanları barədə konstruktiv sessiyalar keçirməyi gözləyirik. Xüsusilə texnologiya və süni intellektin iqtisadi fəaliyyətlərimizdə yaratdığı mühüm dəyişiklikləri müzakirə etmək istəyirik.
0: Ümumi təhsil haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər məhz dünyəvilik prinsipinə əsaslanır. Bu dəyişikliklərin məqsədi ümumi təhsil müəssisələrində təşkilati mühitin gücləndirilməsi, geyimlə bağlı vahid yanaşmanın hüquqi çərçivəsinin formalaşdırılması, hüquqi bazanın yaradılması, məktəb daxili nizam-intizamın dəstəklənməsidir. Bunu Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Əliyev deyib.
3: Təklif olunan dəyişikliklər şagirdlər və pedaqoji heyət üçün vahid yanaşmanın formalaşdırılmasına xidmət edir. Şagirdlərin məktəbdə

0: Almanya'nın Bonn şəhərində dənizlərin enən səviyyəsi, çəkilən sahil xətləri, davamlılıq və qapalı su hövzələrinin gələcəyi, Xəzər dənizi nümunəsi mövzusunda yüksək səviyyəli panel müzakirələr təşkil olunub. Tədbir BMT-nin iqlim sessiyası çərçivəsində həyata keçirilib. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nəzdində fəaliyyət göstərən Teleradio Akademiyasının həyata keçirdiyi mediada Azərbaycan dili təliminin yekun mərhələsi olaraq monitoring aparılıb. Monitoringin nəticələri Azərbaycan mediasında dil normalarının tətbiqi mövzusunda keçirilən dəyərmi masada müzakirə olunub. Müzakirələrdə sözün düzgün yazılışı və tələffüzü ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru Nadir Məmmədli.
1: Burada da əyləşən əksəriyyət dil jurnal, peşəkar jurnalistlərdir. Onlar öz problemlərini bilirlər. Bu çox yaxşı aldı. Biz də dilçi olaraq bunlara qovuşuruq, bir yerdə məsələlər həll edirik. Bu çox demokratik şəraitdə keçir, birimizi başa düşə bilirik və son qənaətimiz belədir ki, bu sizdə yaranan bu problemlər, siyasın, tutaq ki, vurğu problemi yaranır. O vurğuların siyasını göndərin dilçinin üstünə, biz isə onların cavabını veririk.
0: Dünya gündəminə gəlincə. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında yekun razılaşma üzrə danışıqlar aparıldığı 60 gün ərzində gəmilər Hürmüz boğazından ödənişsiz keçəcək. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti J.D. Vance NBC News telekanalına müsahibəsində deyib. Vance'in sözlərinə görə Washington yekun razılaşma əldə olunduqdan sonra da keçidin ödənişsiz qalacağını gözləyir. Açıq şəkildə bildirdi ki, gəmilərin Hürmüz boğazından keçidi üçün ödəniş tələb edən hər hansı sistemlə barışmayacağıq deyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti əlavə edib. İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında danışıqların yeni raundu anlaşma memorandumu rəsmi olaraq imzalanan gün başlayacaq. Bu açıqlama ilə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçı çıxış edib. Onun sözlərinə görə növbəti mərhələ 60 gün ərzində yekun razılaşmanın əldə olunmasını nəzərdə tutur. Əraqçı bildirib ki, İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında anlaşma memorandumunun iyunun 19-da imzalanması gözlənilir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında əldə olunan razılaşmaya Çinin reaksiyası da müsbətdir. Çin tərəflərin danışıqların birinci mərhələsi üçün anlaşma memorandumunun mətni üzrə razılığa gəlməsini alqışlayıb. Rəsmi Pekin Hürmüz boğazının sərbəst keçid üçün yenidən təhlükəsiz hala gələcəyinə də ümid edir. Pekindən Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova xəbər verir.
2: Rəsmi Pekin bütün müvafiq tərəflərin sülh yolu ilə həllə sadiq qalacaqlarını və məsələləri dialoq və danışıqlar yolu ilə həll edəcəklərinə ümid etdiyini bildirib. Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Lin Jian media briefingində müvafiq suala cavab olaraq deyib ki, Çin yaxın şərq və körfəz bölgəsində sülhün və əmnəmanlığın bərpasında beynəlxalq ictimaiyyətlə fəal rol oynamağa hazırdır. O əlavə edib ki, rəsmi Pekin Çin lideri Si Jinpingin yaxın şərqdə sülhün və sabitliyin qorunması ilə bağlı irəli sürdüyü 4 təklifə uyğun hərəkət edəcək, yaxın şərq və körfəz bölgəsində sülh və əmnəmanlığın tezliklə bərpasında fəal rol oynayacaq. Lin Jian Hürmüz boğazı ilə bağlı məsələyə də toxunaraq boğazın beynəlxalq gəmiçiliyi üçün vacib bir keçid olduğunu, boğazda sabitliyin bərpasının regional ölkələrin və beynəlxalq ictimaiyyətin ortaq maraqlarına xidmət etdiyini deyib. O ölkəsinin Hürmüz boğazının tezliklə sərbəst keçid üçün yenidən təhlükəsiz hala gələcəyinə də ümid etdiyini deyib və əlavə edib ki, Çin müvafiq məsələlərlə bağlı regional ölkələr və beynəlxalq ictimaiyyətlə əlaqə saxlamağa hazırdır. Çin rəsmisi münaqişə başlayandan bəri Çinin sülh üçün səy göstərdiyini, Çinin irəli sürdüyü təkliflərin qlobal konsensusun yaradılmasında mühüm rol oynadığını və region ölkələri və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də qəbul edildiyini bildirib.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Təhqiqatlar Bürosu Ağ Evdə keçirilən UFC turnirinə qarşı planlaşdırılan hücumun qarşısını alıb. İstintaq çərçivəsində 5 nəfər saxlanılıb, daha 23 nəfərin isə suiqəst planı ilə əlaqəsi müəyyən edilib. Məlumata görə hücum planı bir neçə mərhələdən ibarət olub. Şübhəlilər əvvəlcə dronlarla yaxınlıqdakı binalara zərbə endirərək kütləvi panika yaratmağı, daha sonra qaçan insanları snayperlərin atəş zonasına yönəltməyi planlaşdırıblar. Növbəti mərhələdə isə Ağ evin qapılarını hücum düşünülüb. Federal Təhqiqatlar Bürosu plan barədə iyunun 10-da məlumat əldə edib. Araşdırma zamanı sosial şəbəkədə hücumun müzakirə olunduğu yazışmalar aşkarlanıb. Şübhəlilərdən biri ifadəsində hədəfin kapitalizmi

Sosialist elitə, milyarderlər və siyasətçilər olduğunu bildirib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Lənkəranda Yaşad Fondunun və Asan Könüllüləri Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə şəhid övladları üçün nəzərdə tutulan 5-ci Yaşad düşərgəsinə start verilib. Layihə çərçivəsində ümumilikdə 400-ə yaxın şəhid övladı 7 həftə ərzində təşkil olunacaq düşərgələrdə iştirak edəcək. Düşərgələrdə şəhidlərin 10-11 və 12-13 yaş kateqoriyasında olan övladlarının iştirakı nəzərdə tutulub. Yaşad düşərgələrinin əsas məqsədi şəhid övladlarının sosiallaşmasına, şəxsi inkişafı

0: məqsəd piyadaların iştirakı ilə bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması, onların maarifləndirilməsi, onların hər hansı bir yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olmamasıdır. Qeyd etməliyəm ki, piyada yol hərəkətinə müdafiəsi iştirakçısıdır. Piyadanın iştirakı ilə bağlı hər hansı bir yol nəqliyyat hadisəsi olduğu zaman piyada ya xəsarət alır və yaxud da həyatını itirir və təəssüflə qeyd etməliyəm ki, aparılan təbliğat təşviqat işlərinin tezliyinə baxmayaraq bəzi piyadalar hələ də yol hərəkəti qaydalarına qarşı qeyri-ciddi yanaşırlar ki, sonda da yol nəqliyyat hadisəsinin qurbanına çevirirlər. Yaratdığımız fürsətdən istifadə edərək hər bir piyadadan xahişimiz tək piyada təhlükəsizliyi həftəsində deyil, hər zaman yol hərəkəti qaydalarına ciddi yanaşsınlar.
1: Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər bank

polisi giyincileri. Yaradıcı şəxs üçün məhsuldarlıq hər zaman müsbət nəticə vermir. Bəzən keyfiyyət kəmiyyətə qurban edilir. Amma bir bəstəkar var ki, bunu ona şamil etmək olmaz. Şən və xeyrxalq xarakteri ilə hamının sevgisini qazanan Haydn məhsuldarlığına görə bəlkə də dünyada rekordu vuran bir bəstəkardı. Amma bunun arxasında böyük zəhmət və iradə dururdu. Esterhazy knyazlığının şəxsi bəstəkarı vəzifəsində işlədiyi zaman ondan tələb olunan rejim ağla sığmaz olsa da Haydn bunun öhdəsindən gəlirdi. Səhər yeməyi zamanı gecə yazıb orkestrlə məşq etdiyi əsər səslənirdi. Dərhal sonra yeni əsəri yazılır, məşq edilir, günorta yeməyi zamanı səslənirdi. Və sonra yazdığını da şam yeməyi zamanı orkestrin ifasında knyaza təqdim edirdi. Bu rejim ucbatından müxtəlif yerlərdən toplaşmış orkestrantlar öz ailələri ilə görüşmə imkanı tapa bilmirdilər. Bunu görən bəstəkar belə bir üsula əl atır. Axşam səslənən əsərin həzin, axıcı son hissəsində ifasını bitirən orkestr üzvləri bir-bir notun yanındakı şamı üfürüb səhnədən çıxırdı. Beləliklə, get-gedə bütün səhnə boşalır və son iki şamın işığında iki violinçidən biri Haydn ifanı bitirib mətəl qalmış knyaza müraciət edir. Knyaz, bizə icazə ver, evimizə gedib ailələrimizlə görüşək. Knyaz gülümsəyərək başı ilə razılıq bildirir. Həmin əsərin adı da elə o gündən Vida simfoniyası kimi tarixə düşür. Əsərin şən əhval ruhiyyəli birinci hissəsini dinləyək. Beləliklə Haydn, Vida simfoniyası.

0: daha böyük uğurlar arzulayıram. 100 yaşın mübarək, qocalmayan, ucalan Azərbaycan radiosu. Bizim doğma, bizim əziz radiomuz.
1: Əməkdar jurnalist Etibar Babayev.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

Ovçu Oral qandırılıb kəndə baxdı. Gülül, süt deyən, yemşan kolluqlarının dibləri qaranlıq, gözə görünməz idi. Elə qarasına qızları səslədi. Ay qız, Yasəmən, Nərgiz, qayıdın evə deyirəm sizə. Mən övşə, ax səni göy göz. Gülüşmə çölü çəməni bürüdü. Oral qohum qonşunun qızlarını da səslədi. Ay qız, çiçək, qərənfil, süsən, ay şeytanlar, çıxın daha, çıxın görüm hardasız. Ax, lalə, babana deyəcəyəm, çıx kolluqdan. Allı yaşıllı çəmənliklər boyu yenə gülüşmə yayıldı. Sonra bayraq küləyi kimi bir əsim yeləsdi, güllər, çiçəklər

0: Bir oral.
1: Səs ovçu oralın ayaqlarının ucundan gəlirdi. Yavaş-yavaş otluğa, çiçəkliyə çöktü. Yüzlərlə quş civildisinə oxşar səs bir-birinə qarışa-qarışa aləmi bürümüşdü. Ovçu oral yıxılmaqdan özünü güclə saxladı. Əzilib, qırmızısı qan kimi ləçəyinə dağılmış çiyələk ovçu oralla üz-üzə durmuşdu. Ayağını qaldır, ovçu oral, laləni əzdin. Ovçu oral gözlərini çiyələyin qanamış yanaqlarına dikdi. Səs çiyələkdən gəlirmiş. Çiyələkmiş danışan. Məni də sən əzdin, ovçu oral, çox yaşayacaqdım. Hələ payızda sənin qızın dərib yiyəcəkdi meyvəmi. Ovçu oral diksinib ayaqlarının ucuna baxdı. Ayağını götürdüyü yerdən də lalənin səsi gəldi. Ovçu oral, yaxındır, sənə söykənim.

Quşa daş atmadı, balıq tutmadı. Oxu oxdanında, yayı çiynində, kəməndi qolunda, xəncəri yanında. Quşa daş atmadı, balıq tutmadı. Hər şeyin dilini bilir indi oyçu Oral. Ovçu Oral dikəlib daşın üstə oturdu. İki ağ göyərçin də nar koluna qonub danışırdılar. Bacılı, bacılı, o bizim qardaşımızdır. Yatmışdı, oyandı. Saya

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün müqəddəs taxt tacın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefekti George Jacob Kuvakadı qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla müqəddəs taxt tac arasında əməkdaşlığın perspektivləri

0: Bəlkə də faşistlərdən də bunlar betər bu təbliğat aparırlar.
1: Aydın İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Almanyanın Bonn şəhərində dənizlərin enən səviyyəsi, çəkilən sahil xətləri, davamlılıq və qapalı su

dəstəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 29-34, Aran rayonlarında gecə 19-22, gündüz 30-35, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Renascimento. Marcello Mastroianni.
1: Avropa kinosunun kədərli təbəssümü, ekranın incə cazibəsi, insanın zəifliyini belə sənətə çevirən böyük sənətkar, İtaliya və dünya kinosunun əfsanəsi Marcello Mastroianni anırıq sizinlə birgə. Marcello Mastroianni 1924-cü ilin 26 sentyabrında İtaliyanın Fontana Liri şəhərində dünyaya gəlib. Sadə ailədə böyüyən Marcello gənclik illərində aktyorluğu yox, memarlığı seçmişdi. Amma tale onun üçün tamam başqa bir ssenari hazırlanmışdı. İkinci Dünya Müharibəsinin sərt illərində

0: Oscar mükafatına namizəd göstərilib və Avropa Aktyor Məktəbinin zirvəsinə ucalıb. Tez-tez kədərli klon adlandırırdılar. Çünki Marcello gülüşün arxasında gizlənən mənəvi kədəri ən incə ştrixlərlə göstərməyi bacarırdı. 1996-cı ildə 72 yaşında Parisdə dünyasını dəyişən Mastroianni İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərindəki Verano qəbristanlığında ailə məzarlığında torpağa tapşırıldı. Marcello Mastroianni yaratdığı ölməz obrazlar dünya kino sənətinin qızıl fonduna həkk olunur. O sadəcə aktor deyil, insan ruhunun dərinliklərini əks etdirən canlı bir aynadır.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləğ

Ah, Roma. Bu gözəl şəhərdə dünyaya gələn Antonio Faro uşaqlıqdan klasik musiqi ilə məşğul olsa da, gələcəyini cazda görürdü. Gənc yaşlarından həm Avropa, həm də Amerika caz məktəbini dərindən öyrənməyə başlayır və hətta 1987-ci il İtaliyada keçirilən

təşkilatçılarının və prodüserlərin diqqətini çəkməyə başlayır. Onun karyerasının dönüş nöqtələrindən biri beynəlxalq caz müsabiqələrindəki uğurları olur. İfalarında Avropa lirikası ilə Amerika simik ənənəsi bir araya gəlir və çox ecazkar bir musiqi alınır. Bəlkə Antonio Faro'nun ifasını daha gözəl bir ifa dinləyək. Even albumundan Giant Steps.

Musiqiçilər Antonio Faro'nun improvizələrini nəzarət olunan vulkan adlandırırlar. Onun musiqiləri həm romantik, həm də enerjilidir. Əlbəttə ki, söhbət İtalyan musiqisindən gedirsə, vulkan adlandırırlar. Onun musiqiləri həm romantik, həm də enerjilidir. Əlbəttə ki, söhbət İtalyan musiqisindən gedirsə, bu başqa cür ola bilməz. Antonio Faro müasir cazın gələcəyini formalaşdıran musiqiçilərdən biri hesab olunur. O, ənənəyə hörmət etsə də, heç vaxt onun sərhədləri ilə kifayətlənmir. Məhz buna görə müxtəlif nəslin nümayəndələri onu sevir. Antonio'nun musiqisində elektron dövrün sürəti və akustik cazın ruhu aydın hiss olunur. Onun eklektik albumunda bunu tam aydın hiss etmək olur. Burada caz, fusion və müasir musiqi bir araya gəlir. Ümumiyyətlə, bu albom onun yaradıcılığında fərqli yerlərdən birini tutur. Son illər Antonio UNESCO Beynəlxalq Caz Günü layihələrində iştirak edir və Herbie Hancock, Bradford Marsalis kimi əvəzsiz sənətkarlarla bir səhnəni paylaşır.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15.40

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Gəl əziz sevgilim, görüşək bu gün. Uyutsun fərəhli gənclik illəri.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.